Hua pai tonu te huarere kei mui a tatou angara e tū mai nei. Koe nā tatou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi anā. Kia koutou katoa huri noi te motu ngamanaki tango o te wā tūrou parea tūrou.